Pāki nā te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatiketike, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro ui o matua. I pūea e ia te taketake i ueue nuku i ueue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tawhito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia puta rā inai tauira ki te paiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumi e, hui e, tāiki e.